0: ولاج هبتون دمی ورس ماوجن کن بزیا چل ما زمان بسلت آنوم بوتا از دنگاچ انا حیلنیا آواج ناو بیونم کن تاو وچه بیتیو پیا تاریک یم جمع ریاو زمانوی یم انگست مرتبیت بجزت امتو آمت مرت بتکم تور باز امنیلیک تمرکو تکفتا تمرتبیتوم یه داغماوی منیلیک تمرتبیت ویم ایکالی امپیریالی دی منیلیک یه ملزم تزد او تمرتبیتو سی کفت یه نبروت ممهران بقطر سوست تسیونو یه متوتم کگبز بشی سمتمتو زد انا سمت اما تمرت نبر یه مجمریو یه تمرتبیتو رئیس ممهرم پروفیسر حنابی سالیبی تبالو گبز اوی ناچو تمرتبیتو انده تکفته از امنیلیک تماری بیت یاد رگود 6 کیلو میگنیون یولون یراس میکایل منو را بیت نبر کتک اتورات بوحالا و ده ارادا سفراغ رابیا یه میگنیون یه موسی الفرید ایلگ بیت لتمرت تستت ات بمیامت جملکو تزگاجتو تمرتبیتو و ده زیو تزواه ورا بمچ ارشام 4 کیلو میگنیون یه تمرتبیتو انسا سیتانا کک تماری بیتو و دزیاو بقامینت زوره. بوک تو یه تمرتبی تو وان نامس تماری قانقا فرانسه نیازیون یه میانه بد مکنیت گبز آویانو به من مرنده سلط آنو بد قانقا سلنه برناو ک فرانسه نیا قانقا بتهچ آماریم انگلیسی نیا تالیانی نیا عربی نیم به تمرتبی تو یست نبر. حزبم یه تکفته و تمرتبیت کلم مداو. یه تمرت تست ات یه تلیه بیوند بد ترد آریون نا سگاتون اندی بلو گلز اه لکوان داب جلن لبریاچن مفجا تماری بید سر رو یه نجوش موسجا موسیحا نا سر را عباتا چن دج انگانی نفک ان چراشو نونج ایالو گت امو یه داگ ماوی منیلیک تمرت بیستی کفت و ده اند متوی میت اگو تماریوش نبرود. باب زنیاو کبالا باتو چننا کمسافن توگنی هنود یم جمریوچو تماریوچ ادمیاچو یتلعی نبر. کم جمریوچو یه داگمه منی لیکت مرتبه تماریوچ یوحال نیاو زمن یه ایتیوب امریوچننا منیستروچ تگنی توال. کن نزیم مکاکل ایاسو میکیل تفری مکنن امرو حیل سلاسی برول ده گبرئیل مکنن دال کچو و اندماما چو چو و سنینا نسیبو زا امانئیل گیتا چو عباتا ولده گیورگیس ولده خواننس صحابی تزاز یه نبروت سهالیس ادالونا ماهتا مسلاسی ولده مسکل یبت اکسالو بتمرت بیتو یستو یه نبروت یه تمرتانه توچ فرنسینیا ننگلیزینیا قوانکووچ حسابنا سنسئل نبرو بحالا لایم امارنیا آلیانیا جیوگرافی تاریک ناسپورت به سرعت تمرتو تکت توال به تمرت بیتو تاریک یه مجمریو یه گوبز تماروج شلمات ایتست او عبابا ایبسا نبر عبابا ایبسا یه فیتوراری ایبسا لج نبر به شلماتو ایتست او اندمتو ماریا تریزابر نبر به ایتیوپیا تاریک یه زمناوی تمرت جمارو یهنن یمسلال عدیس اسراس من سباستین اهونم کل بات هچن بحالانا زگجت هچنن اکف بزیالای دکف قدر رگود اگارو چاچ ملک تبوالا تملسن متعلن ابراچون قیو عدیس اسراس من سباستین
1: سلطنو ببکات تمرو بطرات کت تاو ده سرای میسمارو به تی تی آی یه موبایل نا کمپیوتر ما سلطنگام نزگبا جمره ቲቲአይ በመስኩ እውቀትና ልምድ ባላቸው አሰልጣኞችና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደራጀ በየትኛውም ቦታና ጊዜ ተፈላጊ የሚያደርጉ ስልጠናዎችን ይሰጣል። ሁሉንም አይነት ሞባይሎች፣ ፕሪንተሮች፣ ዲጂታል ኮፒየር ማሽኖችና ኮምፒውተሮች ጥገና ከነጥንቃቄው። ቲቲአይ የሞባይልና ኮምፒውተር ማሰልጠኛ ከንድፈ ሐሳብ ትምህርቱ በተጨማሪ ለተግባራዊ ስልጠና በቂ ጊዜ መድቦ ብቁ ባለሙያ ያደርጎታል። ከሰኞ እስከ እሁድ ከጠዋት እስከ ምሽት በአምስት ፈረቃ ከሁለት እስከ አራት ወር እንደ ምርጫው ይሰልጥኑ። በአጭር ጊዜ የፈጣን ለውጥና የስኬት ባለቤት ይሁኑ። አድራሻ ሜክሲኮ ኬኬር ህንፃ አንደኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 124 ስልክ 0911 23 24 36 ቲቲአይ
2: የእድሜ አሻራ በዘመን ሰሌዳ ላይ ይነደፋል። ዘመን በተፈጥሮ ዑደት በዘመን ይታደሳል። የጨለመው በአዲስ የተስፋ ብርሃን ይፈካል። ተሰናብቶ የሚሄደው አዲስ በሚመጣው ይተካል። በወቅት የደበዘዘው በወቅት ዳግም ያበራል። በወቅት የደፈረሰው ዳግም በወቅት ይጠራል። በጊዜ የጠወለገው በጊዜ ይለመልማል። አብቦ አሽቶ ያፈራው ፍሬው ለዘር ተበትኖ ቡቃያው ዳግም ያብባል። አዎ አሮጌው ዘመን ክረምት አልፎ በመስከረም አዲስ ዘመን ይጠባል። እንኳን ለአዲሱ ዘመን አደረሳችሁ። አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ።
3: ወይኔ ጉዴ! ዛሬም እንደ ጥንቱ ከስራ መልስ ልብሱን እንኳን በቅጡ ሳይቀይሩ የጎረቤት ቤት ደጃፍ እየቆረቆሩ እስኪ ስልኬን ትንሽ ቻርጅ አድርጉልኝ ሆን ይላሉ። እንዴ ዛሬ ገብቶኛል እኮ የመብራት ተረኛ ባለጠፊ ፈረቃ ሆነው ነው። ቢሆንም እው ምሬትና ፖለቲካውን ለሚያምርባቸው ትተው ስራውን ባግባቡ ለምን አይከውኑ? አው ነገር ወዲህ ነው። ባቅራቢያው ወዳለ የሮሃ ፓወር ስቴሽን ጎራ ይበሉና በቀረቾ ቻርጅ ወደ ቴሌብር ገብተው ሮሃ ፓወርን ስካን ያድርጉ። የማያጃ 500 ብር ላጥ ብሎ ፓወር ባንኩ በጆ። ከዚህ ወዲያማ መንገዶ ሁሉ ዮሐን የሚሆንልዎ። እድሜ ለሮሃ ፓወር። ልክ ተጠቅመው ሲጨርሱ ታዲያ ወደ ተዋሱበት ቦታ መሄድ ሳይጠበቅብዎ አቅራቢያው ወዳለ ሌላ የሮሃ ፓወር ስቴሽን ሲመልሱ ተቀማጭ ብሩ በዛው ፍጥነት ቴሌብር ላይ ገቢ ይሆናል። ህይወት በሮሃ ፓወር እንዲቀሏል። እርሶም የቱርፋቱ ተጠቃሚ ይሁኑ። በነገራችን ላይ ለተወሰነ ጊዜ ላይ ለመግለጫ የነጻ አገልግሎት ስለምንሰጥ በድሉ ይጠቀሙበት።